غاز مايق ایتزلرگا کایترلوب تبرق یاکشلاندی. میبلیک باغ یان غازلر نه تبی یان خشک بلن تمیلاب ایگلگن یار یعنی کپه میگان. بلغشی توان بلغان بر یورش یشل ایلان متیرکشلک باخمچلک اندیسی شنوم بلن عملی داشتی. گرچه یعنی اندیزه یاکش بولسمو چوچه تکنیکا سیتی یولردن همسی ریال قین مسئله بلغش که کپلیگن دیخالر یانلا آرسالد بولب خالدی. بنو چون یانجو خدمت گروپسی چوچی بلن تعمیلش تکنیک ملازمتی توانچکی کپاله تقلب سیتیشتن ایبارت 3 برگلش کن یارولک پلوش میخان زمینه اورناتی. تکنیک خدملر یز کنتلرگی بیرب عملی مشقات اوکتشون قنات یای دورسا یانجو شنجانگ یاردن بیریش یوپین یزگلیک مسپاتتر سودی چک شرکتی باخمچلک آیلر بلن توانچکی کپاله تقلنگان یغولیش کلیشیم امضالب کاتکتن چقلنگان غازن برستای سیتی بیرب بازار خلب خطرنی دیخان آیلر بلن آیردی. باقوان ترسون بیک مقصد تونجی ترکم دیکی باقمچی بولوب 200 غاز چوچیسنی آلغاندا سل انسرگن ایدی. یانجو دین کلگن تکنیکلار اونون بیغدا 3 کن تروب یم خشک تنشش کاتاک دیزینفیکسیال میکروب اولترس قدارلق تکنیکلارنو قول مو قول اوگتدی. بو بر ترکم غازلارنن همسی کاتاکتن چقرالدی. باقدیکی او تیوبلارن آدم کچی بلن اوتاش تنرخنن یرمی کمیتلیب آیل کرمی حقیقی آشرولدی. ایلگری کنستانیسنن غاز کسبده پاید ایلیشت آساسی غاز گوشیگی تاینلغاشقا غازگی تاینبلا کرمن آشروش بوشلک چکدگینی. ایلی دریا وادسیدیکی کچی بلن کندوز تیمپراتورا پرقنن چونلقی سپده ایلا غاز تیویتن بارلقی کلدوردی. یانجو خزمت گروپسی تشبسکارلق بلن کارخانلقی اودولاشتوردی. منبسنی سوریشتوریش کولکتیپی نخ میدانده تکشورگندین کن کنست غاز تیویتنن یومشاقلق پاکزلق دریجسنی تولوق موایلشتوریب ایکی طرف ازاق مدتلیک همکارلق مودانامیسی حاصل قیلدی. شو جای دستلبکی خام اشیا چقیریش بیلنده چکینیب قالماي اولچم بویچه اورتاق برپا قیلیش مارکانی اورتاق یارتیش یولنیشیگی قاراب کوچیب تخنیک کوب قوشولما قیممت پایدیسینی اوز جایدا قالدیریشقا تورتکی بولدی. غازچیلیک کسبینینگ ایکینچی قرارلیق توری آلمانی بازارغا ماکانلاشیب سویوش پیشقلاش زاوت قوریش ییغدین 10 باقمچیلیق پارنیگی یاساش پلانلاندی. 2027 ییلیغا بارغاندا غاز تیویتیدن ایبارت بیر تور مسحات قیمتینینگ 5 میلیون یوانگا ییتیش مولچارلاندی. ھازىرقەدەر يانجونىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمەت گۇرۇپپىسى جەمئىي 5 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ ئاپتوماتىك يەم بېرىلغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېمپېراتۇرا كونترول قىلىش ئەسلىھەلىرى يۈرۈشلەشتۈرۈلگەن ئۆلچەملەشكەن باقمىچىلىق كاتىكىسى ئالدى. بۇ 30 مىڭ غازنى ماس قەدەمدە بېقىش ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدىغان بولۇپ جەمئىي 70 مىڭدىن ئارتۇق غاز چۈجىسى قويۇپ بېرىلىپ رايون ئومۇمىي باقمىچىلىق مىقدارىنىڭ 150 مىڭغا يېتىشىگە تۈرتكە بولدى. کسب‌لر توکس‌لر مغول کره تیکس قاتارلو ناحیه رایولرگا تاثیر کردی. اشکمنو چگونه بیشنشیلی 1 میلیون 200 مون یوالیک باقمچلگ کایت ترپ سیت ولیش پولمن همسی باقمچلارنن خلاق نخلش ترلدی. حکومت یتکلیدگان کارخانه تجارت کلیدگان دیخالر قاتنشلگان بازار قزقتلگان ترقیات اندیسی تاینب بارگانسر کوب دیخان عائلیسی بیکسک جرات قلاق

قدرلی دوستان، آن وقت که نگاه سنت سهنسی پروگرامسی، پروگرام زهر ملت خلقان نادر نقش موسیقی روز رونده بود. امید یاشل کوی نام لق نقشی که اون آرامان لغزون می‌زد.

ایر قایسات کل بلاتی. انوار مونداق دیدی. سیتپ چکرال مگاندا اول خریدارلر من سناب یشیگ سوق قلب آندن بازار اشتوق. هر خودن چکلن هر کنی 50 کیلوگرم سیر قاش تیار لب خریدارلر من سناب یشیگ هرکس سوق قلش نقرار کردی. سیر قاشتن یعنی ابریشم تامین ساقلاش چون اولار سهر دل اوردن طروب ماتریال تیار لدی. آندن 3 چاقلق موتوسیکلت هیدب یز بازارلرگا مالیت کشتی. حقیقی سپتی و یخشی تامیگی تاینیب سیرقاش نایت تیزلا خریدارلارنا شنسیگ ایریشتی هم مال تامیلش توختامی امزالاندی. 2018 یلی ارخوتون چکیلن کلمنی کنگایتیب زاوتنی قارغوجی کنتی کچرشنا قرار کلدی. موافق زاوت اوی نایت تیزلا تیپلدی. اما مبلغنی کمچلی بولیشی شکیلنی تانکت قویدی. زاوت اوینا ایگیسی ویروندو احوالن ایگلگندین کین ایجار حقن مدت که بولیب تولیش که تشبوز کارلق بلن قوش اولدی. یعنی اشک 3 کنده بر قدم اشک آلدگی کلی پسکلردن تک شروب ریموت قلشقی یاردم نشدی. ایگلگ تکلش مصابسن اصلگنده مرزیه گل خیاجالانگا

قتملق جنگودیکی یخش کشلر تزمنیکی دیکی چونلارغا وفادار بولوب اروق تقالدرغا کوینیش تور بویچه جنگودیکی یخش کشلردن بولوب باهالاندی.